חטופים. בוא ילד, בוא נלך לאיבוד בין רגליה של עיר יהוד, עם גנרל אנגלי על גמל לבן, הוא ייקח אותך עמוק למהות של אלנבי.